إيه كنا كابيتوك كان مش داني بودرو إيه كن بوا إيه كن إنو تجربوشو كاتتنو إنو تواشات ماك مليوتنام ما قد تات ستثينات من تتنو بوغاتوت ماك تنو إنو تان تيوان دات ماك ديمشوي سيكو اف ام 54.5 اتش تيتا Maya petenu buhoga toti note data de mitchteu nas pet mit chipit 50 minutes nord au lac Sainte-Anne pour quartier la beti basma au lac pasta manetet ma metenu buhoga toti note buhoga toto je m'ascoute et wanchit Ellen Molen manetet pesamit ne buhoga toti note Bonjour à tous, je m'ascoute Marie-Angèle Hervieux, je m'ascoute Philomène Roque-Alguiche, je m'ascoute Rosalie Vallée. Bonne journée aux gens de Manouane, Nobedjouane et Wimontachi, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui syntonisent la radio. CKU FM au 104.5 et Wintishkaragat. No tishiko, no itchtawant, ne se piha. Ek tihok, 9 degrés, p'den dawen. Mak nuage, mak aptachkat, 8 anu tchichamucha. Aun gam noadman. Aun tchakasumon aptachkat. Aun etchtet, tchenka, tchitaptet, tchihokno. Aun etchakutamat noispes, pegustod begin, Inon agmon chigitat nocha ekta de pengun en mak 6h27 kutwas de pengen te min chenoa so ni choaste chagastet bon ka fenne ga toto che che chibo mitchen kon na che che doab metot